0: Samo na jedno miasto.
1: It's my life.
0: Na jedno miasto.
1: Come in the stop,
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg. Energy.